oi wa hau ni wea ma tūre he mō ia i a aita mō pēharu. Wa hau ni wea, wa hau Samoa, wa hau Laratang, o ka hake to group ka whiala taka ke wa hau Samoa, o mwe ke to Samoa. Kaka e lahi na ma tūre ke wa hau ni wea, lai whakaako e ma tūre pēharu. Tu tūre pēharu ma tūre ka langana ka wa hau pālangi. Ko wa hau pālangi ma tūre hea. Mga hau niwe e whanau haku kasi nai. He mongka ka tutala i ka hama tulu. Ka kwa to mongka o i ka hama to friend. Ka kwa ke te wala i o kwa tal palangi te. Ka kwa tonga mongo ni ka haka kwa tose di ka haki a maua ka hae te mama tua ka lohi te ala tulu ni ka ala tulu ni. Ia. Whawha nonga nonga ke i ka haka lahi tutala lo tu. Ka tose me di tutala. Ta mena ni ka haki tutala mo mo e matua. Na tahe tam tani haka ni nof me tang. Siko whanau de tam fifini. Siko ua di i whaumai ke nae. Mung hau ue tam fifini. Mung hau ni ue, mung hau tang. Ka e... Mung hau ni ka hitu whanau hane ni whanau. Mung hau e, mung hau ni ue, mung hau e, mung hau tang. Longa e tō manatu ka hā e matu whini. Ka kua aidi whakamōri ka hasi nai hako mō tua te tō sino. Ko aidi whahia fōki. Koe kaino koe mōtu ko niwe ne manako ki ai ka hām. Ka liungi whakalohi au ka hā ke tō whanau ke whakamōri ka helo tūru. Koe Pia fia nao ke nofne ke he mui he au nei hoke he mui a pung ke matu taki atu pia ke malolo o mi fia fia ke ma whala ka ai ngā ngāo malolo e tu whanau malolo o fuki me tau koe hako ni ka ke whakamā pōpū ka hai tau e aho te ki taha ia ke hoko te ki tau waha ne ngāro ngai a ke no nofo lo tulu ia ka hoko me mongke ui ai ka hai ka tu kumu matua te tu matua ia. No nofu te alo tulu me munuina, me mawhara, me malolo, me nene mua.